0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Rugsėjo 1-ąją bus minima pasaulinė maldos diena dėl kūrinijos apsaugos, paskelbta Leono 14-ojo žinia šią progą. Popiežiaus audiencija Libano prezidentui kardinolas Taglė iš Vatikano dalyvavo Papua Naujosios Gvinėjos Bougainville'io autonominio regiono katalikų bendruomenės 125 metų sukakties minėjime. Nepriklausomybės dienos rugpjūčio 24-osios proga Ukrainos bažnyčios prašo maldos ir solidarumo. Rugsėjo 1-ąją bus minima 2015-aisiais į kasmetinių bažnyčios švenčiamų minėjimų kalendorių popiežiaus Pranciškaus įvesta pasaulinė maldos dėl rūpinimosi kūrinyje diena. Šiuo minėjimu pradedamas ir kūrinijos laikas, trunkantis iki spalio 4-osios, per kurį krikščionys yra kviečiami apmastyti atsakomybę už žemę, mūsų bendrus namus ir už darnius bei teisingus jos gyventojų tarpusavio santykius. Kasmet šio minėjimo proga skelbiama popiežiaus žinia. Leono 14-ojo šių metų žinios pasauliniai maldos dėl rūpinimosi kūrinyje dienai tema pranašo Izaijo žodžiai. Jie perkals savo kalavijus į arklus ir jėtis į pjautuvus. Švesdami pasaulinę maldos dėl rūpinimosi kūrinyje dieną, esame dar kartą kviečiami kontempliuoti gyvybės dovaną ir konkrečių įsipareigojimų rūpintis žeme, šlovinti kūrėją, rašo popiežius Leonas. Šiandien pasaulyje matome daugybę įvairių krizių, kurios ardo kūrinijos pusiausvyrą. Taip pat matome daugybės žmonių kančią. Šie reiškiniai nėra vienas nuo kito atsieti, jie sudaro vieną sužeisto pasaulio šauksmą. Mes tikime, kad gyvybės Dievas apsireiškęs Jėzaus Kristaus asmenyje dovanoja taiką, kurios pasaulis negali duoti. Aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Tačiau šiam taikos pažadui akivaizdžiai prieštarauja tikrovė, kurią matome įvairiose pasaulio vietose, rašo popiežius. Izaijas pranašavo laikus, kai tautos perkals savo kalavijus į arklus. Tačiau šiandien pernelyg dažnai matome priešingą dalyką. Žmonės savo pastangas ir toliau nukreipia į smurtą ir karą. Karas palieka žaizdas siekiančias gerokai toliau už mūšio lauko ribų. Jis nusineša gyvybės, drasko šeimas ir priverčia milijonus žmonių palikti savo namus, kursto baimę, neteisybę ir susiskaldimą. Socialinę ir ekologinę darną karas paverčia griuvėsiais, kurių padarinius ir karui pasibaigus dar jaučia ištisos kartos. Ginkluotų konfliktų ir aplinkos žalojimo sąveika dažnai sukuria užburtą ratą, naikinantį ekosistemas, teršiantį tokius gyvybiškai svarbius išteklius kaip oras ir vanduo, keliantį grėsmę apsirūpinimui maistu. Tai savo ruoštų didina skurdą, nelygybę ir naujas socialinės įtampas, kurios gali virsti naujais konfliktais. Karas taip pat atskleidžia žmogaus nesugebėjimą gyventi pagal Dievo paveikslą ir panašumą, gerbti gyvybę ir rūpintis jo globai patikėta žeme. Karas tai ne tik politinė, bet ir moralinė bei dvasinė nesėkmė. Dabartinio pasaulio krizės reikalauja širdies atsivertimo, rašo popiežius. Reikia atsiversti į ištikimybę Dievui, tarpusavio meilę ir pagarbą kūrinijos dovanai. Šiandien pasaulyje matoma nedarna, smurtas, neteisybės ir gamtos niokojimas nėra vien netobulų sistemų ar blogo struktūrų veikimo padarinys, bet visa tai yra susiję su gilesne pusiausvyros stoka, kurios šaknys glūdi žmogaus širdyje. Popiežius rašo, kad naudodami širdies metaforą mes galvojame ne tik apie širdį kaip jausmų buveinę, bet ir kaip apie žmogaus centrą, kuriame susitinka protas, troškimai, valia ir sąžinė. Joje grumiasi prieštaringi polinkiai. Meilė ir abejingumas, tiesa ir iliuzijos, teisingumas ir neteisingumas. Tad ir karo žaizdos bei žemės niokojimas yra glaudžiai susijęs su žmogaus širdies būkle. žmonija kamuojantys konfliktai daugelio atžvilgių yra išorinė vidinių prieštaravimų ir susiskaldimo išraiška. Tai, kas yra sudužę aplink mus, yra sudužę ir mumyse, rašo popiežius Leonas. Todėl, norėdami kurti taikę visuomenę, turime ne tik reformuoti struktūras, bet pirmiausia turime atnaujinti savo širdis. Šių metų pasaulinės maldos dėl rūpinimosi kūrinyje dienos tema pasirinktas pranašo raginimas perkalti kalavijus į arklus yra skirtas ne tik tautoms, bet ir kiekvienam žmogui, toliau savo žinioje rašo popiežius Leonas. Tai kvietimas tai, kas bloga, paversti gyvybę. Tačiau tokio virsmo neįmanoma įgyvendinti vien išoriniais pokyčiais. Jis reikalauja gilesnio tiek asmeninio, tiek bendruomeninio atsivertimo. Sugrįžimo pas Viešpatį, nes tik Dievo malonė gali atkurti darną tarp mūsų troškimų, išgydyti mūsų žaizdas ir padėti mums brandinti dorybes. Suprantame, kad toks atsivertimas tai iš tiesų milžiniškas iššūkis, rašo popiežius. Tačiau mes tikime, kad Viešpats nepalieka mūsų vienų ir kad jis suteikia mums jėgų pagydyti save pačius ir kurti meilės civilizaciją. Brangus broliai ir seserys, rašo popiežius Leonas, kelias, kuriuo esame pašaukti eiti, yra aiškus, nors ir nelengvas. Esame kviečiami leisti Dievo malonėje atnaujinti mūsų širdis, kad galėtume siekti taikos ir rūpintis kūrinyje. Jei šios užduoties imsimės su nuolankumu ir tikėjimu, tapsime Dievo, trokštančio atnaujinti pasaulį bendradarbiais. Lėtai, bet užtikrintai, dykumą paversime sodu, susiskaldimą bendrystę, o smurtą taika. Savo žinia popiežius baigė malda, kad Viešpats suteiktų mums drąsos siekti, kad mūsų laikų kalavijai iš tiesų būtų perkalti į arklus, kad Evangelijos pažadas vis giliau įsišaknytų pasaulyje ir Kristaus pažadėta taika viešpatautų visoje kūrinijoje.
1: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
0: Ketvirtadienį rugpjūčio 20 dieną popiežius Leonas XIV priėmė Libano Respublikos prezidentą Josefą Auna. Vėliau prezidentas susitiko su popiežiaus valstybės sekretoriumi kardinolu Pietru Parolinu. Pastarajame susitikime dalyvavo ir sekretorius santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis arkivyskupas Polas Richardas Gallagheris. Šventojo sosto spaudos salės paskelbtame oficialiame pranešime informuojama, kad per susitikimą valstybės sekretoriate daugiausia dėmesio skirta trišaliam susitarimui, kurį pasirašė Jungtinės Amerikos valstijos, Izraelis ir Libanas, ir kuriuo siekiama stabilizuoti padėtį prie pietinių Libano sienų bei pasiekti teisingą ir ilgalaikę taiką. Šventasis sostas, reikšdamas pasitenkinimą dėl šio dokumento pasirašymo, pareiškė rimtą susirūpinimą dėl sunkumų, su kuriais susiduriama jį įgyvendinant, ir patikino, remęs šią kryptimi dedamas pastangas. Papua Naujosios Gvinėjos Bugenvilio autonominio regiono katalikai rugpjūčio 14-17 dienomis minėjo savo bendruomenės 125-asias metinės. Regiono ir visą jo teritoriją apimančios Bukos vyskupijos katedroje mišes sekmadienį rugpjūčio 16-ąją aukojo šią progą iš Romos atvykęs evangelizacijos dikasterijos proprefektas kardinolas Luisas Antonio Tagle. Tai vietinis, bet visuotinės reikšmės įvykis. Taip šią sukaktį apibūdino kardinolas mišių pradžioje perdavęs vietos bendruomeniai popiežiaus Leono 14-ojo sveikinimus, patikinimą, kad jis dvasia vienijasi su minėjimo dalyviais, už juos meldžiasi ir suteikia jiems savo apaštališką palaiminimą. Pirmieji katalikų misionieriai, du tėvai priklausantys maristų kongregacijai, į šį Okeanijos regioną atvyko 1901 metų vasarą ir rugpjūčio 7 dieną pirmą kartą šventė Eucharistiją, dalyvaujant keliems vietos gyventojams. 1930 metais šioje teritorijoje buvo įkurtas apaštališkasis vikariatas, o 1966 Bougainville'o vyskupija. Šiandien ją sudaro 35 parapijos, turinčios daugiau kaip 200 tūkstančių tikinčiųjų.
2: . 2026 rugpjūčio 24-ąją Ukraina 35-ąjį kartą minėjęs savo nepriklausomybę šventę pagal jau susiklošiusią tradiciją nacionalinėje Kyjevo. Šventosios Sofijos šventovėje turėtų būti surengta maldos už kraštą ceremonija, dalyvaujant Ukrainos prezidentui ir jo žmonai, bei visų Ukrainos religijų atstovams, skaitant Ukrainos lotynų ir graikų apeigų katalikų vyresniuosius. Šią progą Ukrainos bažnyčių ir religinių organizacijų taryba paskelbė visiems skirtą prašymą. Prašome jūs, rugpjūčio 24-ąją arba artimiausią šiai datai pamaldų dieną, savo bažnyčiose ir kitose maldos vietose, kiekvienam pagal savo religinę tradiciją, kalbėti apie dvasinio solidarumo su kenčiančiais žmonėmis svarbą ir kviesti specialiai maldai už Ukrainą ir ukrainiečių tautą. Rašoma rugpjūčio 7-ąją paskelbtame viešame kreipimėsi, į kurį jau pažadėjo atsiliepti vairios krikščioniškos bei religinės bendruomenės – katalikų vyskupijos. Jame prašoma melsti už karo ir kančių pabaigą, nekaltųjų apsaugą, teisingą ir tvarią taiką, už tiesos, laisvės ir orumo grįžimą. Pasak kreipimosi, ši iniciatyva be taikos ir orumo taip pat yra kvietimas patvirtinti tautų apsisprendimo teisę dėl savo ateities. Nepriklausomybės paskelbimas prieš 35 metus žymėjo išsilaisvinimą iš sovietinės totalitarinės sistemos grįstos ateizmu ir pagrindinių žmogaus teisių neigimo, o šiandien kraštas kovoja prieš dabartinio Kremliaus režimo imperinio ir kolonijinio viešpatavimo modelį. Rugpjūčio 16-ąją tradicinėme kasavaitinėme kreipimėsi iniciatyva dėl maldos už tai, ką minėjo Ukrainos graikų katalikų bažnyčios didysis arkivyskupas Svetoslavas Šepčiukas. Šiuo ypatingu mūsų šalies ir tautos gyvenimo momentu visų Ukrainos bažnyčių ir religinių organizacijų taryba kreipėsi į pasaulinę bažnyčių tarybą į Leoną 14-ąjį visus geros valių žmonės, prašydama rugpjūčio 24-ąją, kai Ukraina švenčia nepriklausomybės dieną, paskelbti pasaulinę maldos už taiką Ukrainoje dieną. Noriu paremti šį kreipimąsi bei paprašyti visų geros valių žmonių. Melskitės, prisijunkite prie šios maldos, kad viešpats Dievas sustabdytų karą Ukrainoje, išlaisvintų žmonės nuo karo demono, kuris kasdien Ukrainos žemėje mirties pjautuvo skina naujas aukas. Šiandien prisijunkite prie šios maldos, kuri tikrai turi didžiulę galę, kalbėjo ukrainietis ganytojas. Jaunos merginos irakietės prašymas valstybės duomenų bazėje pakoreguoti, kad ji ne musulmonė krikščionė, turi būti išpildytas. Šis 2026 Liepos mėnesio Irako kasacinio teismo galutinis sprendimas iš šalies gali atrodyti formalumas, tačiau pačiame Irake tai reikšmingas laimėjimas religijos ir įsitikinimo laisvės srityje, turintis labai konkrečių ir apčiopiamų pasekmių asmenų gyvenime. Kaip nurodoma religijos laisvę ginančios organizacijos ADF International pranešime, mergina ir jos seserys gimė krikščionių šeimoje. Tėvams išsiskyrus ir motinai vėl ištekėjus už vyro musulmono, ne vien ji, bet ir jos dukros automatiškai valstybės duomenų bazėje buvo užregistruotos kaip musulmonės, pagal susiformavusią įstatymo interpretaciją ir praktiką. 2025 sausį jaunoji mergina, sulaukusi pilną metystės, kreipėsi į teismą prašydama duomenų bazėje jai sugražinti krikščionės statusą. Byla baigėsi jos naudai ir sukūrė svarbų precedentą panašiems atvejams. ADF International pranešimuose priminama, kad jei Irake ir įvairiuose kitose musulmonų daugumos kraštuose labai lengva tapti musulmonu, tai pereiti į kitą religiją, kad ir išpažinta anksčiau, yra labai sunku, kartais tiesmukai draudžiama. Tai ne vien varžo kiekvienos mensažinės ir įsitikinimų sferą, bet neretai lemia ir tai, kokie įstatymai ar normos bus taikomi šeimos ir santokos paveldėjimo ir vaikų ugdymo klausimais. ADF International pranešime taip pat atkreipiamas dėmesys į normų konfliktą Irako teisinėje sistemoje. Vienos užtikrina religijos laisvę, kitos ją varžo, rekomenduojant jį spręsti religijos laisvės naudai.
3: Palestinietis bitininkas Ibrahimas Aldaba rūpinasi 35 išgelbėtais aviliais, išdėstytais ant sugriauto pastato stogo Gazos mieste. Nepaisant sumažėjusios gamybos ir ekstremalių sąlygų, jis tęsia savo verslą, padedamas šeimos, neprarasdamas vilties. Ant pastato stogo, iš kurio atsiveria vaizdas į nuniokotą Gazos miestą, tarp Tel Ahava rajono griuvėsių, kiekviena diena yra atsparumo ir kantraus darbo kupino vilties išbandymas. 49 metų palestinietis bitininkas Ibrahimas Aldaba kartu su 7 vaikais profesionaliai rūpinasi savo perkeltaisiais aviliais. Karas labai paveikė Gazos bitininkų kooperatyvo vadovo verslą, priversdamas perkelti veiklą ant pastato stogo mieste. Apie sudėtingas darbo sąlygas tarp betono, dulkių ir surūdijusios geležies Ibrahimas pasakoja tarptautinėms naujienų agentūroms. Bitėms reikia medžių, o mes auginame bites tarp griuvėsių. Prieš karą kooperatyvas valdė daugiau nei 40 tūkstančių avilių, kuriuos prižiūrėjo 450 bitininkų. Nuo šios veiklos priklausė maždaug 1000 šeimų pragyvenimas. Iš 400 avilių, kuriuos Ibrahimas turėjo žemės plotę į rytus nuo Gazos miesto, pavyko išgelbėti 35. Šie perkelti aviliai, kuriuos prižiūri jo šeima Gazos mieste, taip pat perkelta, dar labiau atskleidžia, kokiomis sunkiomis sąlygomis gyvena maždaug 90% Gazos ruožo gyventojų, praėjus 10 mėnesių po trapių paliaubų pasirašymo. Bitės, kurios dabar suneša tik dalį medaus, kurį surinkdavo prieš karą, turėtų saugiai gyventi tinkamoje žemės ūkio paskirties žemėje. Tačiau šiandien jos kenčia tiek pat, kiek ir mes, apgailestauja palestiniečių bitininkas. Tačiau bitės taip pat prisitaiko. Dabar jos atskrenda, išskrenda ir jaučiasi kaip namie, sako Ibrahimas, tikėdamasis geresnio, taikaus ir saugaus laiko. Rekonstrukcija vis dar tėra miražas, o remiantis Jungtinių tautų palydovų centro duomenimis, daugiau nei 80% Gazos ruožo pastatų yra apgadinti. Tačiau nepaisant daugybės Gazos griuvėsių keliamų pavojų, nors ir trūksta tinkamos darbo įrangos, Aldaba šeima nepraranda vilties, nes sektorius po truputį atsigauna. Bitininkystė Gazoje, kuri daugiausia buvo vykdoma miškingose pasienio teritorijose, kurias dabar kontroliuoja kariuomenė, dėl karo buvo beveik visiškai nutraukta. Buvo likę vos 500 avilių, o šiandien yra 3000 avilių ir veiklą atnaujino apie 100 bitininkų. Mažas vilties ženklas, kuris neapsiriboja vien skaičiais ir medaus gamyba. Tai kasdienis ištvermės ir meilės darbui išbandymas karo griuvėsiuose. Tikimės, kad ateis geresni laikai ir galimybė gyventi taikiai ir saugiai, kaip ir kitose šalyse, apibendrina Ibrahimas.
0: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Dirbtinis intelektas turi tarnauti žmogui, pabrėžė popiežius penktadienį priėmęs tarptautinio katalikų įstatymų leidėjų tinklo narius. Šeštadienį popiežius keliauja į San Marino Respubliką ir Italijos Riminio miestą. Mūsų laidoje taip pat kalbėsime apie Vatikane ekologiškai auginamus vaisius ir daržoves. Penktadienį, rugpjūčio 21-ąją, privačioje audiencijoje popiežius priėmė švenčiausiosios mergelės Marijos didžiosios bazilikos arkikunigą kardinolą Rolandą Makricką. Penktadienio, rugpjūčio 21-osios rytą, popiežius Leonas XIV priėmė tarptautinio katalikų įstatymų leidėjų tinklo narius. Apie 200 parlamentarų iš Europos ir kitų šalių, dalyvaujančių Romoje vykstančiame kasmetinėme susitikime. Tarptautinis katalikų įstatymų leidėjų tinklas buvo įkurtas 2010 metais Austrijos politikų ir vienos arkivyskupo kardinolo Kristofo Schönborno iniciatyva. Nuo įkūrimo iki šios dienos jo veikloje dalyvauja arba yra dalyvavę jau daugiau kaip 2000 parlamentarų iš įvairių šalių, taip pat ir Lietuvos. Kasmet vasarą Romoje arba kuriame nors Romos apylinkių miestelėje rengiami šio tinklo narių susitikimai. Vasaros susitikimų dalyvius kasmet priima ir popiežius. Šiemetinis jau 17-asis susitikimas vyksta rugpjūčio 20-23 dienomis Romoje. Jo tema – žmogaus orumas ir dirbtinis intelektas, iššūkiai, galimybės ir valdymas.
1: The extraordinary progress of artificial intelligence is opening horizons that previous generations could scarcely have imagined.
0: Nepaprastai sparti dirbtinio intelekto pažanga atveria horizontus, apie kuriuos ankstesnės kartos vargu ar galėjo svajoti. Tačiau kiekvienas technologinis laimėjimas taip pat iškelia žmonijai naujų moralinių klausimų. Ne tik ką galime padaryti, bet ir ką turėtume daryti, kreipiasi popiežius į tarptautinio katalikų įstatymų leidėjų tinklo narius. Popiežius priminė, kad dirbtinio intelekto tematikai jis skyrė neseniai paskelbtą savo pirmąją encikliką Magnifica Humanitas. Iš tiesų, šiandien mūsų žmonijos šeima stovi lemiamo pasirinkimo akivaizdoje. Galime pasiduoti pagundai statyti naują Babelio bokštą ir leisti, kad galia, efektyvumas ir kontrolė užgoštų žmogaus veidą. Arba galime kurti civilizaciją, kurioje technologijos tarnautų visapusiškam kiekvieno žmogaus vystymuisi.
1: The decisive question remains the same. Does technology help people to become more fraternal and responsible toward themselves and toward one another?
0: Esminis klausimas lieka tas pats. Ar technologijos padeda žmonėms broliškiau gyventi, būti atsakingesniems už save ir vieniems už kitus? Būtent čia, pasak popiežiaus, labai patikimus kriterijus mums suteikia pagrindiniai bažnyčios socialinio mokymo principai. Neliečiamas kiekvieno žmogaus orumas, bendrasis gėris, visuotinė gėrybių paskirtis, subsidiarumas ir solidarumas. Įstatymų leidėjams šiandien skirta labai atsakinga užduotis užtikrinti, kad gerai apgalvoti ir subalansuoti įstatymai skatintų mokslinį ir technologinį kūrybingumą, tačiau kartu saugotų ir pagrindinės žmogaus teisės ir laisvės. Taip pat technologijų vartotojai turi būti apsaugoti nuo išnaudojimo, užtikrinta asmens privatumo apsauga. Naudojant naujasias technologijas turi būti garantuotas skaidrumas ir pagarba demokratinėms institucijoms. Tam reikia sukurti aiškias teisinės normas ir nepriklausomą priežiūrą, bei ugdyti vartotojų sąmoningumą.
1: And ensuring that no single ideology or interest dictates the values embedded in artificial intelligence systems.
0: Reikia taip pat užtikrinti, kad jokia ideologija ar kieno nors nauda nediktuotų vertybių, diegiamų į dirbtinio intelekto sistemas. Savo kalboje katalikams parlamentarams popiežius priminė ir enciklikoje Magnifica Humanitas paminėta dirbtinio intelekto plėtros keliamą pavojų atsirasti naujoms pavergimo formoms, kai neturtingos šalys tampa vis labiau priklausomos nuo turtingesniųjų. Reikia būti budriems, kad inovacijos netaptų ideologinio ar ekonominio kolonializmo priemonė.
1: Dear friends, the world does not need an artificial intelligence that diminishes humanity. Rather, it needs human intelligence enlightened by wisdom.
0: Brangus bičiuliai, sakė popiežius prieš susitikimo pabaigą, pasauliui reikia dirbtinio intelekto, kuris nemenkintų žmogaus. Tačiau labiau už viską reikia išminties apšviesto žmogaus intelekto, sąžinę besivadovaujančios politinės valdžios ir meilės civilizacijos kūrimui tarnaujančių technologinių inovacijų. Tuomet ir dirbtinis intelektas nebus žmogaus varžovas, bet tarnaus bendrajam gėriui. Galiausiai popiežius linkėjo katalikams parlamentarams, kad per šių dienų susitikimą Romoje vykstančios diskusijos būtų naudingos jų atstovaujamoms valstybėms ir visai žmonijos šeimai. Meldė jiems švenčiausiosios mergelės Marijos, gerosios patarėjos, užtarimo. Šeštadienio rugpjūčio 22-osios rytą popiežius Leonas XIV išvyksta į maždaug 13 valandų truksiančią apaštališkąją kelionę. Pirmiausia, jis lankysis San Marino Respublikoje, o popiet Italijos Riminio mieste.

2011. San Marinas yra viena mažiausių suverenių valstybių pasaulyje. Jos plotas tik 61,5 kvadratinio kilometro. Tai yra 1000 kartų mažiau už Lietuvą. Gyventojų skaičius maždaug 30 tūkstančių. Visa valstybė sudaro ant aukštos kalvos pastatytas San Marino miestelis ir keli kaimai slėnyje, iš visų pusių supami Italijos. Šios mažos valstybės pradžia susijusi su krikščionių kankiniu šventuoju Marinu, jo vardu pavadinta Mažoji Respublika. Pasak tradicijos, būtent šis šventasis 301 metais subūrė vietinę krikščionių bendruomenę, kuri pamažu įgyjo savivaldą. Viduramžiais Italijos pusėsalis buvo susiskaldęs į miestos valstybės ir kunigaikštystes, tarpusavyje kariavo įvairios giminės, dėl įtakos varžėsi popiežiai ir Šventosios Romos imperijos valdovai. Tačiau mažasis San Marinas sugebėjo išlaviruoti tarp galingesnių kaimynų ir išsaugoti suverenumą. Respublikai vadovauja ne prezidentas ir ne monarchas, bet du kapitonai regentai, renkami tik 6 mėnesiams. Ši tradicija siekia 13 amžių ir primena senovės Romos Respublikos 2 konsulų sistemą. Trumpa kadencija ir 2 vienu metu pareigas einantys vadovai turėjo neleisti valdžiai susitelkti vieno žmogaus rankose. San Marino Respublika nėra ES narė, tačiau naudoja eurą ir turi teisę kaldinti euro monetą su savo herbu. Pagrindinis valstybės pajamų šaltinis yra turizmas, ant kalno įsikūrusio viduramžiško miestelio grožis ir savita valstybės istorija bei santvarka traukia daugybę lankytojų. Kasmet San Mariną aplanko po 2 milijonus žmonių. Trumpo popiežiaus Leono 14 vizito San Marino Respublikoje programoje apsilankimas vyriausybės rūmuose ir susitikimas su šiuo metu valstybei vadovaujančiais kapitonais regentais. Kreipimasis į aikštėje prie vyriausybės rūmų susirinkusius mažosios valstybės piliečius. Taip pat apsilankimas valstybės įkūrėjui šventajam Marinui dedikuotoje bazilikoje ir malda prie jo relikvijų. Antroji vienos dienos popiežiaus kelionės dalis – vizitas Italijos Riminio uostamiestyje prie Adrijos jūros. Popiežius bus tame mieste vykstančio 47-ojo tautų bičiulystės mitingo garbės svečias. Šios susitikimus Riminėje kasmet rengia Italijoje prieš maždaug 80 metus įkurtas katalikų judėjimas Komunione Liberazione. Jo genezė ir pirmieji vystymosi etapai tam tikrą prasme atspindėjo bendrą vakarų kultūros kontekstą. 6-ajame ir 7-ajame praėjusio amžiaus dešimtmečiais daugelyje šalių atsirado jaunimo judėjimų, protestuojančių prieš miesčionišką kultūrą. Pasaulietinėje sferoje šie jaunimo judėjimai buvo įgavę ryškių marksistinių bruožų, buvo nukreipti prieš, kaip buvo teigiama, buržuazinius papročius ir panašiai. Tas jaunimo sujudimas neaplenkė ir bažnyčios, tik žinoma bažnyčioje jis reiškėsi kitokiomis formomis. Kaip tik tuo metu vyko ir Vatikano antrasis susirinkimas, kuris atvėrė naujus katalikų pasauliečių veikimo horizontus. Jaunimo entuziazmą ir jaunimui būdingą užsidegimą gerai suvokė vienoje Milano mokykloje mokytojų dirbęs italas kunigas Luigi Giussani. 60-ajame dešimtmetyje jis subūrė grupę gimnazistų, kuri vėliau, ypač 70-ojo dešimtmečio pabaigoje, išaugo į stambų katalikišką jaunimo judėjimą pasivadinusį Komunione e Liberazione vardu. Šis judėjimas išaugdė nemažai italų politikų ir kultūros veikėjų, kurie nuo 1980 metų kasmet rengia Riminio susitikimus. Nuo pat pradžių šios susitikimus remia Italijos bažnyčia, taip pat ir šventasis sostas. Kasmet susitikimo dalyviai sulaukia popiežiaus sveikinimo. Popiežius Jonas Paulius II 1982 metais dalyvavo Riminio susitikime. Leonas XIV yra antrasis popiežius, keliaujantis į Riminį šią progą. Šeštadienį po pietą atvykęs į Riminį, popiežius Leonas XIV pirmiausia aplankys 2 parodas, skirtas šventajam Augustinui ir

0: Leonui Armeliui. Pastarasis, 19 amžiaus pabaigos prancūzų pramonininkas, buvo popiežiaus Leono 13 bičiulis. Jis laikomas vienu enciklikos Rerum Novarum įkvėpėjų. Po to popiežius susitiks su vaikams skirto renginio dalyviais, o vėliau pasakys kalbą Riminio mitingo didžiojoje auditorijoje. Vizitą Italijos Riminio mieste užbaigs kartu su vyskupijos tikinčiaisiais švenčiamos mišios uosto teritorijoje. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
1: Viduramžiais suformuotas sodo ir daržo sklypas Vatikano soduose dabar tvarkomas pagal kūrinijos apsaugos principus, apibrėžtus popiežiaus Pranciškaus enciklikoje Laudato Si. Profesionalus sodininkas, padedamas jaunų bendradarbių ir Mater Ecclesia vienolyno bendruomenės seserų, dirba atsižvelgdamas į metų laikus ir dirvožemio ciklus. Sodo ir daržo sklypas tampa visiškai ekologiškas. Laikantis popiežiaus Pranciškaus enciklikos Laudato Si, auginimo tikslas yra ne maksimalus derlius, o pagarba kiekvieno augalo ir dirvožemio ciklui. Taip rūpintis kūrinyje 2025 metais, kreipdamasis į Italijos agronomus ir miškininkus, paragino ir popiežius Leonas XIV. Pakviesdamas juos savo darbą laikyti konkrečia karitatyvinės meilės mūsų motinai žemei ir ateities kartoms forma, nes žemė nėra tik nuosavybė, o dovana, ir tie, kurie ją prižiūri pagarbiai ir išmintingai, dalyvauja kūrybinėme Dievo darbe. Kadaise čia buvo naudojamas mėšlas atvežamas iš Castel Gandolfo popiežiškosios vilos, kur buvo laikoma ir galvijų banda, o šiandien parenkamos sertifikuotos granuliuotos trašos, atsižvelgiant į sezoną ir auginamą augalą. Gera agronominė praktika taip pat sumažina pesticidų poreikį. Dirvožemio derlingumas palaikomas taikant specialius metodus. Sėjomaina vykdoma naudojant ankštinius augalus, tokius kaip žaliosios pupelės, o šiais metais išbandytos jūros dumblių trašos pomidorams. Pirmenybė teikiama įsigytiems daigams, siekiant sumažinti augalų ligų, kurios pakenktų visam derliui riziką. Sodų rūpinasi Vatikano sodų ir aplinkos tarnyba. Patyręs sodininkas Gilberto Bianchi kasdien prižiūri teritoriją, apimančią 4 terasas. Išsidėsčiusias beveik 400 kvadratinių metrų dirbamos žemės plotą. Jam talkina jaunų bendradarbių grupė ir vienuolės, kuriems jis palaipsniui perdoda savo neįkainojamą patirtį. Čia auginami tik sezoniniai produktai, derlius atitinka metų laikus. Švieži česnakai, bazilikai, čili pipirai, vasarą sunoksta pomidorų, baklažanų, saldžiųjų pipirų, šparaginių pupelių, cukinijų ir agurkų derlius. Citrusiniai vaisiai ir moliūgai, kurie noksta iki lapkričio. Šiais metais vienuolių prašymų buvo pasodinti ir pirmieji kyviai, o nuo rugpjūčio pabaigos iki rugsėjo pradžios pradedamos sodinti Italijos klimatui žieminės daržovės, kopūstai, brokoliai, špinatai ir salotos. Sode auga apie 150 metų skaičiuojantis citrusiniai augalai, į kuriuos laikui bėgant buvo įskiepytos skirtingos veislės, kurių dabar nebėra rinkoje. Auginami be jokių chemikalų, jie gali būti valgomi su žievele. Vienuolės verda iš jų uogienės, ruošia cukatus, kuriais vaišina svečius arba parduoda. Išauginti produktai taip pat tiekiami labdaros organizacijoms, tokioms kaip vargšais besirūpinančiai Casa Dono di Maria prie Šventojo Petro aikštės. Čia mažo sodo istorija siekia viduramžius, kai popiežius Mikalojus III 1277-1280 metais perkeldamas popiežiaus rezidenciją iš Laterano į Vatikaną, panoro sukurti vaismedžių sodą ir viridariumą, dekoratyvinį sodą aptvertą naujomis sienomis, kad šie sodai savo derliumi prisidėtų prie popiežiaus stalo. Po 800 metų šis pašaukimas tebėra aktualus. Panašus pašaukimas vienuolyno, kuris pastatytas 1992-1994 metais, atliepiant į Jono Pauliaus antrojo troškimą, kad bažnyčios širdyje visada gyventų kontemplatyvi bendruomenė, atsidavusi maldai už popiežių. Iš pradžių sodo žemę dirbo pačios vienuolės. Ūkininkavimas yra malda rankomis. 2009 metais, rugpjūčio 26 dieną, laikraščiui Osservatore Romano sakė benediktinių abatė Marija Sofija Kiketi, tuometinė vienuolino priorė. Popiežius emeritas Benediktas XVI taip pat mėgo pasivaikščioti sode maldų ir apmąstymų dienomis.
0: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Dirbtinis intelektas turi tarnauti žmogui, pabrėžė popiežius penktadienį priėmęs tarptautinio katalikų įstatymų leidėjų tinklo narius. Šeštadienį popiežius keliauja į San Marino Respubliką ir Italijos Riminio miestą. Mūsų laidoje taip pat kalbėsime apie Vatikane ekologiškai auginamus vaisius ir daržoves. Penktadienį, rugpjūčio 21-ąją, privačioje audiencijoje popiežius priėmė švenčiausiosios mergelės Marijos didžiosios bazilikos arkikunigą kardinolą Rolandą Makricką. Penktadienio, rugpjūčio 21-osios rytą, popiežius Leonas XIV priėmė tarptautinio katalikų įstatymų leidėjų tinklo narius. Apie 200 parlamentarų iš Europos ir kitų šalių, dalyvaujančių Romoje vykstančiame kasmetinėme susitikime. Tarptautinis katalikų įstatymų leidėjų tinklas buvo įkurtas 2010 metais Austrijos politikų ir vienos arkivyskupo kardinolo Kristofo Schönborno iniciatyva. Nuo įkūrimo iki šios dienos jo veikloje dalyvauja arba yra dalyvavę jau daugiau kaip 2000 parlamentarų iš įvairių šalių, taip pat ir Lietuvos. Kasmet vasarą Romoje arba kuriame nors Romos apylinkių miestelėje rengiami šio tinklo narių susitikimai. Vasaros susitikimų dalyvius kasmet priima ir popiežius. Šiemetinis jau 17-asis susitikimas vyksta rugpjūčio 20-23 dienomis Romoje. Jo tema – žmogaus orumas ir dirbtinis intelektas, iššūkiai, galimybės ir valdymas.
1: The extraordinary progress of artificial intelligence is opening horizons that previous generations could scarcely have imagined.
0: Nepaprastai sparti dirbtinio intelekto pažanga atveria horizontus, apie kuriuos ankstesnės kartos vargu ar galėjo svajoti. Tačiau kiekvienas technologinis laimėjimas taip pat iškelia žmonijai naujų moralinių klausimų. Ne tik ką galime padaryti, bet ir ką turėtume daryti, kreipėsi popiežius į tarptautinio katalikų įstatymų leidėjų tinklo narius. Popiežius priminė, kad dirbtinio intelekto tematikai jis skyrė neseniai paskelbtą savo pirmąją encikliką Magnifica Humanitas. Iš tiesų, šiandien mūsų žmonijos šeima stovi lemiamo pasirinkimo akivaizdoje. Galime pasiduoti pagundai statyti naują Babelio bokštą ir leisti, kad galia, efektyvumas ir kontrolė užgoštų žmogaus veidą. Arba galime kurti civilizaciją, kurioje technologijos tarnautų visapusiškam kiekvieno žmogaus vystymuisi.
1: The decisive question remains the same. Does technology help people to become more fraternal and responsible toward themselves and toward one another?
0: Esminis klausimas lieka tas pats. Ar technologijos padeda žmonėms broliškiau gyventi, būti atsakingesniems už save ir vieniems už kitus? Būtent čia, pasak popiežiaus, labai patikimus kriterijus mums suteikia pagrindiniai bažnyčios socialinio mokymo principai. Neliečiamas kiekvieno žmogaus orumas, bendrasis gėris, visuotinė gėrybių paskirtis, subsidiarumas ir solidarumas. Įstatymų leidėjams šiandien skirta labai atsakinga užduotis užtikrinti, kad gerai apgalvoti ir subalansuoti įstatymai skatintų mokslinį ir technologinį kūrybingumą, tačiau kartu saugotų ir pagrindinės žmogaus teisės ir laisvės. Taip pat technologijų vartotojai turi būti apsaugoti nuo išnaudojimo, užtikrinta asmens privatumo apsauga. Naudojant naujasias technologijas turi būti garantuotas skaidrumas ir pagarba demokratinėms institucijoms. Tam reikia sukurti aiškias teisinės normas ir nepriklausomą priežiūrą, bei ugdyti vartotojų sąmoningumą.
1: And ensuring that no single ideology or interest dictates the values embedded in artificial intelligence systems.
0: Reikia taip pat užtikrinti, kad jokia ideologija ar kieno nors nauda nediktuotų vertybių, diegiamų į dirbtinio intelekto sistemas. Savo kalboje katalikams parlamentarams popiežius priminė ir enciklikoje Magnifica Humanitas paminėta dirbtinio intelekto plėtros keliamą pavojų atsirasti naujoms pavergimo formoms, kai neturtingos šalys tampa vis labiau priklausomos nuo turtingesniųjų. Reikia būti budriems, kad inovacijos netaptų ideologinio ar ekonominio kolonializmo priemonė.
1: Dear friends, the world does not need an artificial intelligence that diminishes humanity. Rather, it needs human intelligence enlightened by wisdom.
0: Brangus bičiuliai, sakė popiežius prieš susitikimo pabaigą, pasauliui reikia dirbtinio intelekto, kuris nemenkintų žmogaus. Tačiau labiau už viską reikia išminties apšviesto žmogaus intelekto, sąžinę besivadovaujančios politinės valdžios ir meilės civilizacijos kūrimui tarnaujančių technologinių inovacijų. Tuomet ir dirbtinis intelektas nebus žmogaus varžovas, bet tarnaus bendrajam gėriui. Galiausiai popiežius linkėjo katalikams parlamentarams, kad per šių dienų susitikimą Romoje vykstančios diskusijos būtų naudingos jų atstovaujamoms valstybėms ir visai žmonijos šeimai. Meldė jiems švenčiausiosios mergelės Marijos, gerosios patarėjos, užtarimo. Šeštadienio rugpjūčio 22-osios rytą popiežius Leonas XIV išvyksta į maždaug 13 valandų truksiančią apaštališkąją kelionę. Pirmiausia, jis lankysis San Marino Respublikoje, o popiet Italijos Riminio mieste prie Adrijos jūros, kur dalyvaus šiomis dienomis ten vykstančiame kasmetinėme tautų bičiulystės mitinge. Tai yra tarptautiniame intelektualų kultūros ir politikos veikėjų susitikime. Taip pat švęs Eucharistiją su Riminio vyskupijos tikinčiaisiais. Leonas XIV yra trečiasis popiežius lankantis San Marino Respubliką. Pirmasis buvo Jonas Paulius II į San Mariną nuvykęs 1982 metais. Antrasis – Benediktas XVI 2011. San Marinas yra viena mažiausių suverenių valstybių pasaulyje. Jos plotas tik 61,5 kvadratinio kilometro. Tai yra 1000 kartų mažiau už Lietuvą. Gyventojų skaičius maždaug 30 tūkstančių. Visa valstybė sudaro ant aukštos kalvos pastatytas San Marino miestelis ir keli kaimai slėnyje, iš visų pusių supami Italijos. Šios mažos valstybės pradžia susijusi su krikščionių kankiniu šventuoju Marinu. Jo vardu pavadinta Mažoji Respublika. Pasak tradicijos, būtent šis šventasis 301 metais subūrė vietinę krikščionių bendruomenę, kuri pamažu įgyjo savivaldą. Viduramžiais Italijos pusėsalis buvo susiskaldęs į miestos valstybės ir kunigaikštystes, tarpusavyje kariavo įvairios giminės, dėl įtakos varžėsi popiežiai ir Šventosios Romos imperijos valdovai. Tačiau mažasis San Marinas sugebėjo išlaviruoti tarp galingesnių kaimynų ir išsaugoti suverenumą. Respublikai vadovauja ne prezidentas ir ne monarchas, bet du kapitonai regentai, renkami tik 6 mėnesiams. Ši tradicija siekia 13 amžių ir primena senovės Romos Respublikos 2 konsulų sistemą. Trumpa kadencija ir 2 vienu metu pareigas einantys vadovai turėjo neleisti valdžiai susitelkti vieno žmogaus rankose. San Marino Respublika nėra ES narė, tačiau naudoja eurą ir turi teisę kaldinti euro monetą su savo herbu. Pagrindinis valstybės pajamų šaltinis yra turizmas, ant kalno įsikūrusio viduramžiško miestelio grožis ir savita valstybės istorija bei santvarka traukia daugybę lankytojų. Kasmet San Mariną aplanko po 2 milijonus žmonių. trumpo popiežiaus Leono XIV vizito San Marino Respublikoje programoje, apsilankimas vyriausybės rūmuose ir susitikimas su šiuo metu valstybei vadovaujančiais kapitonais regentais. Kreipimasis į aikštėje prie vyriausybės rūmų susirinkusius mažosios valstybės piliečius, taip pat apsilankimas valstybės įkūrėjui šventajam Marinui dedikuotoje bazilikoje ir malda prie jo relikvijų. Antroji vienos dienos popiežiaus kelionės dalis – vizitas Italijos Riminio uostamiestyje prie Adrijos jūros. Popiežius bus tame mieste vykstančio 47-ojo tautų bičiulystės mitingo garbės svečias. Šios susitikimus Riminėje kasmet rengia Italijoje prieš maždaug 80-mečius įkurtas katalikų judėjimas Comunione Liberazione. Jo genezė ir pirmieji vystymosi etapai tam tikrą prasme atspindėjo bendrą vakarų kultūros kontekstą. Šeštajame ir septintajame praėjusio amžiaus dešimtmečiais daugelyje šalių atsirado jaunimo judėjimų, protestuojančių prieš miesčionišką kultūrą. Pasaulietinėje sferoje šie jaunimo judėjimai buvo įgavę ryškių marksistinių bruožų, buvo nukreipti prieš, kaip buvo teigiama, buržuazinius papročius ir panašiai. Tas jaunimo sujudimas neaplenkė ir bažnyčios, tik žinoma bažnyčioje jis reiškėsi kitokiomis formomis. Kaip tik tuo metu vyko ir Vatikano antrasis susirinkimas, kuris atvėrė naujus katalikų pasauliečių veikimo horizontus. Jaunimo entuziazmą ir jaunimui būdingą užsidegimą gerai suvokė vienoje Milano mokykloje mokytojų dirbęs italas kunigas Luigi Giussani. Šeštajame dešimtmetyje jis subūrė grupę gimnazistų, kuri vėliau, ypač septintojo dešimtmečio pabaigoje, išaugo į stambų katalikišką jaunimo judėjimą pasivadinusį Comunione e Liberazione vardu. Šis judėjimas išaugdė nemažai italų politikų ir kultūros veikėjų, kurie nuo 1980 metų kasmet rengia Riminio susitikimus. Nuo pat pradžių šiuos susitikimus remia Italijos bažnyčia, taip pat ir šventasis sostas. Kasmet susitikimo dalyviai sulaukia popiežiaus sveikinimo. Popiežius Jonas Paulius II 1982 metais dalyvavo Riminio susitikime. Leonas XIV yra antrasis popiežius, keliaujantis į Riminį šią progą. Šeštadienį po pietą atvykęs į Riminį, popiežius Leonas XIV pirmiausia aplankys dvi parodas, skirtas šventajam Augustinui ir Leonui Armeliui. Pastarasis, 19 amžiaus pabaigos prancūzų pramonininkas, buvo popiežiaus Leono 13 bičiulis. Jis laikomas vienu enciklikos Rerum Novarum įkvėpėjų. Po to popiežius susitiks su vaikams skirto renginio dalyviais, o vėliau pasakys kalbą Riminio mitingo didžiojoje auditorijoje. Vizitą Italijos Riminio mieste užbaigs kartu su vyskupijos tikinčiaisiais švenčiamos mišios uosto teritorijoje. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
2: Viduramžiais suformuotas sodo ir daržo sklypas Vatikano soduose dabar tvarkomas pagal kūrinijos apsaugos principus, apibrėžtus popiežiaus Pranciškaus enciklikoje Laudato Si. Profesionalus sodininkas, padedamas jaunų bendradarbių ir Mater Ecclesia vienolyno bendruomenės seserų, dirba atsižvelgdamas į metų laikus ir dirvožemio ciklus. Sodo ir daržo sklypas tampa visiškai ekologiškas. Laikantis popiežiaus Pranciškaus enciklikos Laudato Si, auginimo tikslas yra ne maksimalus derlius, o pagarba kiekvieno augalo ir dirvožemio ciklui. Taip rūpintis kūrinyje 2025 metais, kreipdamasis į Italijos agronomus ir miškininkus, paragino ir popiežius Leonas XIV. Pakviesdamas juos savo darbą laikyti konkrečia karitatyvinės meilės mūsų motinai žemei ir ateities kartoms forma, nes žemė nėra tik nuosavybė, o dovana, ir tie, kurie ją prižiūri pagarbiai ir išmintingai, dalyvauja kūrybiniame Dievo darbe. Kadaise čia buvo naudojamas mėšlas atvežamas iš Castel Gandolfo popiežiškosios vilos, kur buvo laikoma ir galvijų banda, o šiandien parenkamos sertifikuotos granuliuotos trašos, atsižvelgiant į sezoną ir auginamą augalą. Gera agronominė praktika taip pat sumažina pesticidų poreikį. Dirvožemio derlingumas palaikomas taikant specialius metodus. Sėjomaina vykdoma naudojant ankštinius augalus, tokius kaip žaliosios pupelės, o šiais metais išbandytos jūros dumblių trašos pomidorams. Pirmenybė teikiama įsigytiems daigams, siekiant sumažinti augalų ligų, kurios pakenktų visam derliui riziką. Sodų rūpinasi Vatikano sodų ir aplinkos tarnyba. Patyręs sodininkas Gilberto Bianchi kasdien prižiūri teritoriją, apimančią 4 terasas, išsidėsčiusias beveik 400 kvadratinių metrų dirbamos žemės plotą. Jam talkina jaunų bendradarbių grupė ir vienuolės, kuriems jis palaipsniui perdoda savo neįkainojamą patirtį. Čia auginami tik sezoniniai produktai, derlius atitinka metų laikus. Švieži česnakai, bazilikai, čili pipirai, vasarą sunoksta pomidorų, baklažanų, saldžiųjų pipirų, šparaginių pupelių, cukinijų ir agurkų derlius. Citrusiniai vaisiai ir moliūgai, kurie noksta iki lapkričio. Šiais metais vienuolių prašymų buvo pasodinti ir pirmieji kyviai. O nuo rugpjūčio pabaigos iki rugsėjo pradžios pradedamos sodinti Italijos klimatui žieminės daržovės, kopūstai, brokoliai, špinatai ir salotos. Sode auga apie 150 metų skaičiuojantis citrusiniai augalai, į kuriuos laikui bėgant buvo įskiepytos skirtingos veislės, kurių dabar nebėra rinkoje. Auginami be jokių chemikalų, jie gali būti valgomi su žievele. Vienuolės verda iš jų uogienės, ruošia cukatus, kuriais vaišina svečius arba parduoda. Išauginti produktai taip pat tiekiami labdaros organizacijoms, tokioms kaip vargšais besirūpinančiai Casa Dono di Maria prie Šventojo Petro aikštės. Šio mažo sodo istorija siekia viduramžius, kai popiežius Mikalojus III 1277-1280 metais, perkeldamas popiežiaus rezidenciją iš Laterano į Vatikaną, panoro sukurti vaismedžių sodą ir viridariumą, dekoratyvinį sodą aptvertą naujomis sienomis, kad šie sodai savo derliumi prisidėtų prie popiežiaus stalo. Po 800 metų šis pašaukimas tebėra aktualus. Panašus pašaukimas vienuolyno, kuris pastatytas 1992-1994 metais, atliepiant į Jono Pauliaus II troškimą, kad bažnyčios širdyje visada gyventų kontemplatyvi bendruomenė, atsidavusi maldai už popiežių. Iš pradžių sodo žemę dirbo pačios vienuolės. Ūkininkavimas yra malda rankomis. 2009 metais, rugpjūčio 26 dieną, laikraščiui Osservatore Romano sakė benediktinių abatė Marija Sofija Kiketi, tuometinė vienuolino priorė. Popiežius emeritas Benediktas XVI taip pat mėgo pasivaikščioti sode maldų ir apmąstymų dienomis.
3: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.